0: Satsa, Dino Hulderbelt.
1: Hotsuka Satsa,
0: Satsa, Satsa.
2: Satsa, Satsa.
3: Satsa, Satsa. Satsa, Satsa.
4: Vielen Dank.